0: पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नाव लेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की भी शुरुआत की। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंत राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 419 अंक गिरकर 76,010 पर बंद हुआ। निफ्टी 118 अंक गिरकर 23,914 पर आ गया। आईपीएल क्रिकेट में आज पहले क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी अगरतला शिक्षार्थीदेर जन्य अनुष्ठाने आज सप्तम श्रेणीर गणित थेके ভগ্নাংশ এবং দশমিক সংখ্যা সম্পর্কে পাঠ দিচ্ছেন মধুবন উচ্চ বিদ্যালয় উচ্চ মাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুবীর ভট্টাচার্য।
2: প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজ আমরা সপ্তম শ্রেণীর গণিত বিষয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ ভগ্নাংশ ও দশমিক সংখ্যা এই চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করব। ভগ্নাংশ সম্পর্কে তোমরা আগেই জেনেছ। ভগ্নাংশ হল, খুব ছোট্ট করে যদি বলতে চাই, একটা আস্ত জিনিসকে যদি আমরা দুটি তিনটি বা অনেকগুলি ভাগে ভাগ করি তবে প্রত্যেকটি অংশকে বলা হয় ভগ্নাংশ। এরা সাধারণত তিন প্রকারের হয়, যেমন প্রকৃত ভগ্নাংশ, অপ্রকৃত ভগ্নাংশ এবং মিশ্র ভগ্নাংশ। প্রকৃত ভগ্নাংশ, তার একটা উদাহরণ আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি, সেটা হলো 2/3। এক্ষেত্রে লব হরের চেয়ে ছোট হতে হবে। এখানে দেখো, লব হলো 2 আর হর হলো 3, তাহলে 2 কিন্তু 3 থেকে ছোট, তাই এটি হলো প্রকৃত ভগ্নাংশ। আরেক প্রকারের ভগ্নাংশ হলো অপ্রকৃত ভগ্নাংশ। তার উদাহরণ কেমন হবে? সেটি হবে 5/3। এই ক্ষেত্রে লব কিন্তু হরের চেয়ে বড় হবে। যেমন ধরো, এই ভগ্নাংশটির বেলায় লব হলো 5 আর হর হলো 3। 5/3 থেকে বড়, তাই এটি হলো অপ্রকৃত ভগ্নাংশ। এমন আরেক প্রকারের ভগ্নাংশ হল মিশ্র ভগ্নাংশ। তার উদাহরণ কেমন হবে? যেমন 3 whole 1/2। আমরা এটাকে এইভাবেও বলতে পারি, 3 2/1, এটিও হবে মিশ্র ভগ্নাংশের উদাহরণ। তো এই বিষয়গুলি তোমরা আগের ক্লাসে সব জেনে এসেছ। তাছাড়া তোমরা জানো ভগ্নাংশের যোগ কীভাবে করতে হয়, ভগ্নাংশের বিয়োগ কীভাবে করতে হয়, এগুলোও কিন্তু তোমরা আগেই জেনেছ। আর এই সময় আমরা যেটা জানবো আজকে, সেটা হলো ভগ্নাংশের গুণ ও ভগ্নাংশের ভাগ। প্রথমে আমরা আলোচনা করছি ভগ্নাংশের গুণ সম্পর্কে। ভগ্নাংশের গুণের মধ্যে প্রথম যে প্রকারটা,